Ruth, na re, lo potsin ili ta rish chak supelach chichabil ho changah ru, ta banuman, ho kanak, na kwan li, na lepha ilut, na kunukulak li asambleas, ma re, na ko okchi atinak nak, nika us li, ko kebsh banu kilek la kholominel, ma lachin kanak ish na uli kholomin. Taban, tinahultiko akwiyare la ish, kwan sut, שפקלי עדינק, שפקלי צורלוק, מלאכי זה רעיק, שכנב אבלי נגי חולומינג, מלאכי כנב ששכונית אבלי קונקץ שצ'לי קונסקו דאמיניסטרציון, קומיסיון דוויגילנציה, נק, אם כעס השפנב האן, כואן שפנו קיליק האחל חונקו, פרילפל בנתאפ אנו מאפ, ג'נבו האן, נקנאו נקלי, האנג נקלי שחוק, נקלי שכבן שטיימל, יקוים חונקו, Ma kuas aspen di Consejo de Administración ma la fi Comisión de Vigilancia kuan shbanun kilik angel hai. Aban mare, na banuman, na hultiko a huichero na nakakienak maani jah uta karram shbanun kil humpaya klik angel. Aban, kui ak tusture talichi shunin, kui ak sol pil na sil pil rishit arucho kochi shbanun kil. Anak e, nak kuan li asociado, anak e, nak kuan li sah cristianas ali junjok chi cooperativas, rena te okean krikin shpanunkil li na unpay chi angel, li kuan, sashpen li consejo de administración, malaje de la jolominel, ril pal, tusu ankin, shna le ankin rish, utkaruna okaran, na ilman, chango nak tabanuman, ko e, hotan li shpanunkil, Aniyab te okean, makuan ki shbanunkil ma maka shbanak Nakhmangak ki li loklaktuming re shbanunkil na malpay li kanjel Utmare kwan sut na Shkakut ki shbanunkil hun li kanjel Utmare makuan shwana li Napal na shkamjak li nalipak Napal ako ki na shkamjak li tzolok ho Na kinaw la isha shkanakakwa shkasitsin Ikyo ke shkibali chkong Jira binkil shkiyapshku shferekobere li kyo chikulak sa lekyan kanakwan Jiro li loklaktutang hain Nakabandushi chero general kachol, nakabandushi akwi chero li takwa dios, nakanashki li kamatan, nakpoktaro tokwan, kakwi arashmaninkil. Rehunzinkil, kwi payak li esilal, manlakbayak li nalepak. Marekwan li komonk na shkaushlanak, onis chirish li nalep, hay nakwan kli zerakik, nakwan kli nalepak, aman, karo chikri nakapan sa li kooperatiwa. Narura te ikinchok laish, karo li nakwan karan, kakilak, kaushlak, beresing, angel, beresing, komon, Beres inkili ka komanil jokred din na ke holoming Ut chishkunil hain Hanan din na manuman karan Inkata ka kenak Nak nakong kli ilang Nak nakong mare Panong failal Panong chakilal Nikwang sa lagubo chi kooperatiwas Na oken rin nak Ebanalem hain inkata kulmang Ni chakilal, ni railal Ni hachok ib, ni shikilok Tento Na sikmanish Teul malak shpanol akwe chan runa kunak chakilan runak vaylal Nkata anima salihunko chiko operativos Mare gata kakielak inka anak kwan malak inka anak kulak Relichikianak hoka anak kwan di makhelal kwan di railal na ilmag na taumag Abanza komunil kwan sa kaen rilpal chan rung Naktaka chup, naktaka ram, naktaka kamsich gunak kwa utinga chik Taka ke shonal ren na Tos chakish wan nak kwan nak sut na kulman ka na lemha in ut hukuk li nilchal Mare kwan etalil li nakinaw la ish, sabunak li nahe, sabunak li kaleban, sabunak li tenamit Aban sa lihuhuk chi kooperatiwas rahlal Nakajal ka e re rilbal re silbal re si chabil li karu li kwan shwan ukins li halanglan chi nahe Rikin li halanglan chi akwim kli kape Li tri, li alinok, li pens, li kakao, li che, li naumang kakwi. Sa laikyang, sa li nahek, sa li huho, chi kooperativas, naban napalak kwi jik karo na chal sa shpene ba kwi mkaan ut tento, taka kawisikip tento, to tsulok, to inok, to nalibak, renak, kawal kwan ko, nakikulun, arraylal malaki ba makhilal kaan. Kaya kaya tanakuan mare, kwan nabal sir li akwim kchaku ut mare tan shitaw hunak li chakilal hunak li raylal hunak li kakhel malak mare shikil li loklaha malak shikil li loklaha sa eh tento rival chan runak to okim chan runak taka